Fafonga mai ai nisi upu mai a fionga pa ia le tua. O le amua mai le evangelia pa ia Mateo. O lona mata upu e lua sifuru ma le fa. A mata ona fola fola mai le foi upu e fa sifuru ma le lua. Fa angata mai le foi upu e lima sifuru ma le tasi. Evangelia pa ia Mateo. O lona mata upu e lua sifuru ma le fa. A mata ona fola fola mai le foi upu e fa sifuru ma le lua. Fa angata mai le foi upu e lima sifuru ma le tasi. Olea, yau tau mata lai. A wātou te lei loa po le fea lei tu aso e sawailo o tau wali. Yau tau iloa le lei iloa le nei mea. Ana iloa ele matai o le ainga po le fea lei tu po e sawaile ngaoi. Po ua na leo leoina. Ae le tu ua e ia lona fale ia e lia. O le mea lea, yau tau nofo sao ni ai. A wao le tu waso tau te le mana tu natu ai e sao waile atali i o le tangata. O ai foi le au auna faa maoni ma le maa fau fau. Ua to fia e lona ali i e pule i ana au auna. Ia avatu ala tau mea ai i ona i tu waso. Amu ia lea au auna, pe a saulo na alii e maua o ia o loo faa pea o na fai. E moni, o te fai atu ia te outou, e tō fia o ia e pule iana mea uma. Ai a fai e fai ifo lea au auna leanga ilo na loto. E faa atu ai mai lo wali. O na fasi ai lea e ia yo na uso a au auna. Wa a aifoi mainu faatasi mae o na. E saulava le alii o le au auna e le aso e le faatalitali e tuai o ia. O le tu aso foi e le iloa ai e ia. O na matua faasala lea ia te ia ma avatu ia te ia lo na tofi. Faatasi matangata faafia miotonu. E iai li taufaitangi aue ma le lili vau o nifo. Famulia mai le tu e ala le folfolo ina o lana afionga pa ia. Tupu mafua i ai o finangalo ma o tato faa mwe mwe. Ana afionga faa uina mai le evangelia pa ia a matayo. Kerui soe, ia vi ia oe.